0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra

Höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade: du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld
och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv. Och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko. Och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man, eller till någon speciell metod eller strategi, för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teorin.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig, som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och de kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och de sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad, ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga, deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga, det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever, han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsostudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning, frälsta genom hans liv, mitt i vår vardag. Låt mig berätta något som hände i Norge under den tid den haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden Skien vid älvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som kom gående, och den andre svarar: ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän.
Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oskar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade: hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så, ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står, tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, skriver aposteln Johannes i första Johannes brev kapitel 3 vers 14. Och längre fram i vers 24 står det att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Men innan jag tar ytterligare steg in på trons väg, vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön och en önskan om att få del av din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Herre, jag ber om insikt så att jag kan förstå ditt ord, ta det till mig själv först och sen förmedla det vidare till den som vill lyssna. Jag ber att du tar en fullständig kontroll över mig och styr mina tankar och ord så att allt blir rätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom alla människor är evighetsvarelser, så finns Guds eviga liv i alla människor från födelseögonblicket. Du kan läsa första Mosebok kapitel 2 och vers 7. När vår fysiska död inträder, så flyttar vår livsande tillbaka till Gud som gav oss den, och kroppen återgår till stoft som den en gång skapades av. Slutligen så gäller det för människans odödliga själ, som dog vid syndafallet, att den bara kan väckas till liv igen genom tron på Jesus, han som är en livgivande ande, som det står i första Korintierbrevet 15 vers 45. Och det beslutet om tron måste fattas under vår livstid. Det finns bara en helig ande, enligt Efesierbrevet 4 och 4. Och det är den tredje personen i gudomen. Han manifesterar sig på olika sätt och är med överallt som en person med gudomlig energi. Anden är alltså bärare av Guds kraft. En kraft som är överlägsen all mänsklig kraft. Anden kan inte beskrivas eller utransakas, skriver Jesaja i kapitel 40. Men det är mycket viktigare att känna andens gärningar och verkningar än att ha kunskap om hans väsen och hans förhållande till fadern och sonen. Att känna anden är att känna hans välgärningar. Gud har gett oss den helige ande som en handpenning, eller underpant som det står i 1917 års översättning, på vårt arv, det eviga livet. Vi vet, skriver Paulus i det andra Korintierbrevet, att om vårt jordiska tält, det vill säga vår jordiska kropp, rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 1 och vers 4 och 5. I sitt brev till Efesierna så skriver Paulus så här: I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14. Jesus sa: Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi var alla dömda till döden genom synden i våra liv. Men genom tron på Gud och på Jesus som är en livgivande ande har vi övergått från döden till det eviga livet. Jesus hade lovat lärjungarna att sända en annan hjälpare till dem när han återvände till sin fader i himlen, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 19. Han sa: Jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Johannes 14, vers 16. Och i vers 26 står det: Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och det skedde som Jesus hade lovat. Guds ande, den helige ande, blev sänd hit till jorden, till Jerusalem på den första pingstdagen, som du kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2 och de fyra första verserna. Den helige ande är en Guds gåva till alla som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. En och samma ande är verksam på många olika sätt. Han var med när universum skapades enligt första Moseboken kapitel 1 och vers 2. Han var med när Jesus avlades och fick en mänsklig kropp i Marias liv enligt Lukas evangelium kapitel 1 och vers 35. Och han är vår hjälpare den dag som idag är. Det är svårt för oss människor att föreställa oss den andliga världen, därför att den är skapad av Gud med en funktion och en komplexitet som är helt annorlunda än den som våra jordiska sinnen är skapade till att förstå. Men du och jag kan ju låta bli och försöka förstå allting och nöja oss med att uppleva andens underbara gärningar och verksamhet i våra liv. Gud har ju aldrig begärt att du och jag ska förstå allt, eller hur? Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på honom och på att det han säger och gör är sant och rätt till 100%. Jesus sa ofta att de ord som han talade inte var hans egna, utan faderns. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer från fadern som har sänt mig, står det till exempel i Johannes 14 och vers 24. Och strax före sin bortgång så sa Jesus i sina lärjungar, enligt Johannes 16 och verserna 12-15: Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. När det gäller den heliga ande, hjälparen eller sanningens ande, så säger Jesus alltså att han ska inte tala av sig själv. Jag vill för egen del bara tillägga att om det är så mellan fadern, sonen och anden, hur mycket mer behövs det inte då att du och jag låter den helige ande ta kontroll över allt som vi tänker och säger. Jag är helt övertygad om att om han inte hjälpte mig och vägledde mig hela tiden, så skulle ingenting av andligt värde varken kunna bli förmedlat eller förstått. Jag skulle inte ha den insikt jag behöver och inte kunna förmedla någonting till dig som lyssnar. Många människor är rädda för att släppa sin egen kontroll över tankar, ord och handlingar. Jag har aldrig förstått varför de är rädda, eftersom allting blir så oändligt mycket bättre när den helige ande får total kontroll och frihet att verka. Han har ju, så vitt jag förstår, samma allvetande som fadern och sonen och känner till alla detaljer och samband på ett sätt som jag själv aldrig skulle kunna nå fram till. Min egen högsta önskan är att vara helt överlåten åt den helige ande. Därför att Guds budskap om frälsning och förlåtelse för all synd då blir framfört och förmedlat på rätt sätt vid rätt tillfälle. Varför säger jag så? Jo, det gör jag därför att rätt sätt kanske inte alltid är detsamma för alla människor eller vid alla tillfällen. Vi människor är ju för det första helt olika till vår personlighet. Vi har olika livserfarenheter och utgår från olika grundvärderingar i livet. Vi har också andra förutsättningar som är olika när det gäller att ta till oss ett budskap, oavsett vilket det är. Alla de där olikheterna känner jag ju inte till när jag försöker förmedla det kristna budskapet om Guds nåd och frälsningens underbara verklighet, förlåtelsen för varje människas synd. Men Gud och den helige ande vet allt om alla lyssnare. Han vet vad du tänker på och funderar över. Han vet vad du är tveksam inför. Han känner till din livssituation och allt som du har tvingats gå igenom under hela ditt liv. Det är därför han också kan ta hänsyn till alla de där enskilda egenheterna och ser alla samband också, som ingen annan än du själv och Gud känner till. Den Gud som vår bibel handlar om är en levande Gud som har all makt och vet allt. Kristen tro utgår inte från att människan ska göra någonting i sin egen kraft som kan få Gud att fundera över om hon är god nog för att duga i hans himmel. Tvärtom, kristen tro utgår från att Gud redan har löst människornas största problem, nämligen synden, och betalat det fulla priset för att lösa alla människor som vill tro. Gud har alltid vetat att synden var människans största fiende. Därför har han också gjort allt som behövde göras för att fullständigt ta bort syndens makt. Men det måste ske med fullständig hänsyn till människans integritet och fria vilja att besluta själv. Därför måste det bero på tro och inte på människans förmåga att själv göra goda och fina gärningar mot sina medmänniskor eller mot Gud själv. När Gud skulle lösa det här problemet med syndens makt över de människor som han själv hade skapat, så var han tvungen att försona människorna med sig själv på något sätt som kunde accepteras av alla makter i universum. Därför behövdes det någon som kunde göra det. Det behövdes alltså en försonare. Det var därför Jesus, som själv var syndfri, föddes in i vår värld för att ta på sig själv hela vår skuld och sona den. Och det gjorde han på Golgata kors, och nu är hans uppdrag fullbordat. Allt det där kan du läsa om i Bibeln om du vill. Börja gärna med de fyra evangelierna. Det enda krav som Gud ställer på oss människor för att vi ska få del i den underbara försoningen med Gud är att vi tror på Jesus, Guds son, som vår frälsare och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. I det ögonblick som du och jag gör det blir vi inräknade i Guds familj och erkända som Guds barn. Det betyder också att det eviga livet i Guds gemenskap börjar i samma ögonblick, redan här på jorden. Vi fortsätter naturligtvis att leva vårt fysiska liv så länge det varar, men så länge vi klamrar oss fast vid Jesus i tro på honom, så kommer vi inte heller efter vår fysiska död under någon dom, utan är genom tron frikända från all skuld till ett evigt liv. Det är Guds frälsningsväg som står öppen för alla människor som vill tro på Jesus. Eftersom du som lyssnar nu också ingår i gruppen alla människor, så står den alltså öppen för dig också, om du vill tro på Jesus och bekänna honom som din Herre.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Ryanair 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag

själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt, så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2 ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar
vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögon fallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. De unga från Betel jäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev gäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte.
Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder. Ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels Gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest iögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv. Vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt till kungen i Israel erlagt 100 000 lamm och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten
vatten för hären och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga Herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga Herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga Herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för hären och för djuren de hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börja naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud, eller kanske inte ens vill lyssna till Gud, hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i, på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten. Så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor, och alla bördiga åkerstycken ska ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem. Och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de, det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra, nu till plundring Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund, gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet, och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation, som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren, med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, Juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss, om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom några ord ur psalm 46 av kung David upp för mig. Jag vet inte vad det hela ska handla om och därför ska jag be om vägledning nu. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber om vägledning och hjälp genom den helige ande. Jag behöver insikt om hur den psalm som du har gett mig uppslaget till ska förstås. Hjälp mig att tänka och tala rätt så att ditt budskap blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Den bibeltext som jag tänker på är alltså hämtad från den 46:e psalmen och vers 11 där det står: Bli stilla och besinna att jag är Gud. I ett parallellställe där Israels folk uppmanas att lita på Herren så skriver profeten Jesaja: Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Jesaja kapitel 30 och vers 15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför uppmanas vi att bli stilla? Jo, därför att det är bara då som Gud kan nå oss så att vi kan höra den svaga rösten i vårt hjärtas innersta och förstå Guds befallningar. Så länge våra tankar far hit och dit så är vi splittrade och kan inte koppla ner oss själva till noll aktivitet. Och inte förrän vi är nere på noll i oss själva kan Guds röst nå oss genom den helige ande. Guds eviga nu är då inne och korsar våra tidsbegrepp så att vi blir inkopplade på den himmelska våglängden. Utan en absolut stillhet blir det ingen andlig kontakt med den himmelska världen och de himmelska sändebuden. Kanske är det som profeten Sefanja skriver i sitt 3:e kapitel och 17:e vers: Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Sefanja, kapitel 3, vers 17, enligt Svenska folkbibeln. Herrens glädje och kärlek till dig, min vän, har inte upphört och är inte slut. Men han tiger kanske stilla till dess att du har slutat upp med alla dina egna ansträngningar att nå fram till honom. Därför att det är han som vill nå fram till dig. Men det är omöjligt så länge som du är så upptagen med allting annat. Inte felaktigt eller olagligt på något sätt. Men kanske ändå hindrande för Gud och för Guds andes stilla röst. Gud gallskriker aldrig för att vi ska höra och förstå. Han tiger stilla i sin kärlek till dess att du och jag har lugnat ner oss så att hans stilla och milda röst, klar som kristall, finner sin egen väg genom mediabruset. Då, men först då, kan vi med Guds nåd få tillgång till Guds råd, Guds befallningar och Guds välsignelser. Först när vi stillat oss och besinnar att Herren är Gud kan vi också ta emot allt i ett öppet sinne. När Paulus och Barnabas efter sin missionsresa kom till Jerusalem för att med församlingens äldste klara ut om hedningarna också, enligt Mose lag, måste låta omskära sig för att kunna bli frälsta, hade man först en lång överläggning. Sen reste sig Petrus och sa: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som dem blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Apostlagärningarna kapitel 15, vers 7-11, enligt Svenska folkbibeln. Ja, det här var ett stort och avgörande steg i tro på Guds nåd och inte enligt Mose lag, som Petrus gjorde sig till tolk för inför församlingens äldste i Jerusalem. Gud har för evärdliga tider sedan bestämt att både judar och hedningar kan bli frälsta på samma sätt genom Herren Jesu nåd. Omskärelsens tecken, det var ju inget tecken på frälsning, utan på att man tillhörde Guds egendomsfolk och hade del i det förbund som Gud ingick med Abraham, enligt Första Mosebok kapitel 17 och verserna 9-14. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen, skriver kung David i den 23 psalmens 5:e vers. Gud är alltid god och rättvis in i minsta detalj. Jag har inget uppdrag att på något sätt försvara Gud, men när jag läser min bibel så ser jag hur Gud alltid är absolut god, rättvis och rättfärdig i allt som han gör. Ingen makt i höjden eller djupet ska någonsin i evighet kunna ifrågasätta Guds godhet, rättvisa och rättfärdighet. Kanske tar det lite längre tid att bekämpa det onda med Guds godhet, jag vet inte. Men det är utan minsta tvekan det enda som har absolut giltighet på evighetens morgon, när allt kommer att ransakas och nagelfaras in i minsta detalj. Johannes, som för Jesu vittnesbörds skull hade blivit landsförvisad, fick i sin uppenbarelse på ön Patmos se den slutliga domen i himlen och redogör så här för den. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, skriver Johannes. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken, kapitel 20, verserna 11-15. Ack, om du och jag kunde stilla oss och besinna att Herren är Gud, den enda sanne guden, som ensam har all makt i sin hand, men aldrig utnyttjar den på ett tvivelaktigt eller felaktigt sätt. Dessutom har han överlämnat hela domen åt sonen, enligt Johannes evangelium, kapitel 5, vers 22, som ensam har gett sitt liv för hela mänsklighetens alla synder. Jag vet inte om det också är ytterligare ett uttryck för Guds barmhärtighet och rättvisa, att Gud har överlämnat all dom åt sonen. Men jag tror faktiskt det. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam, alltså Jesus, blev en livgivande ande, skriver Paulus i första Korintierbrevet, kapitel 15, vers 45. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel och 13 vers: ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen. Jakobs brev, kapitel 2 och vers 13, enligt 1917 års översättning. Så vitt jag förstår, så är det åt barmhärtigheten själv med stort B som Gud överlåtit domen. Om det finns något utrymme för tolkning av det som är skrivet i böckerna om varje människas liv och levande, så är jag absolut säker på att Jesus i sin barmhärtighet kommer att vara vår förespråkare in i det sista på domens dag. Det skulle inte förvåna mig det minsta, med tanke på Guds godhet och barmhärtighet, om du kommer att möta många människor i Guds himmel som du inte trodde skulle vara där. Medan det kanske också blir så att en del som du trodde att du skulle möta där inte är med i Guds himmel. Det kommer för mig vad profeten Jona otåligt sa till Gud när han hade ångrat det onda som han hade tänkt att göra mot folket i Nineve. Han sa: jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Jona bok, kapitel 4 och vers 2. Hur den slutliga domen i detalj kommer att drabba var och en efter vad de har gjort, gott eller ont, under sin livstid, det känner jag inte till. Men hos Matteus i kapitel 25, verserna 32-46, talar Jesus om vad som kommer att bedömas. Och sammanfattningen är: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. De som har gjort ont ska gå bort till evigt straff, står det, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus kapitel 24, vers 46. Hur stor eller liten din tro var på jorden kommer inte upp vid den här bedömningen inför människosonen. Om du har varit from och andlig, eller haft någon hög eller låg position i kyrkan eller styrelsen, kommer så vitt jag förstår inte heller att granskas på något särskilt ingående sätt. Men om du gav mat till någon som var hungrig eller dryck till någon törstig, det kommer att bedömas. På samma sätt kommer dina handlingar av barmhärtighet att bedömas om du skaffade kläder åt den som behövde det, besökte den som var sjuk eller hade hamnat i fängelse. Våra mänskliga bedömningar håller inte måttet inför Guds allseende ögon. Gud ser till dina motiv och till vad du kunde ha uträttat med de förutsättningar du hade. Han begär aldrig någonting som är omöjligt för dig. Gör det du kan. Det är Guds krav.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08:00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade.

Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2 ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögonfallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor
som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. Det unga från Betel jäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev gäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till Andra Kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder. Ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest iögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv, vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt till kungen i Israel erlagt 100 000 lam och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten
vatten för hären och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga Herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga Herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga Herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för Herren och för djuren de hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa att hade det inte varit för att Josafat var med så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten. Så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor, och alla bördiga åkerstycken ska ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs, strömmade vatten till från Edomsidan, så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem, och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de: det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring, Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund: gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet, och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation, som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Molok krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Molok att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, Juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudsdyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så hamnar jag i Paulus första brev till Korintierna, där kapitel 2 bland annat handlar om Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold. Den är dold för mig också, och utan Guds vägledning kan jag inte göra någonting. Därför måste jag be om hjälp. Gode Gud, du ensam kan genom din ande ge mig den insikt och vägledning som jag behöver för att kunna förstå bibeltexten och föra ditt budskap vidare så som du vill ha det förmedlat. Tack för att du hör mig och besvarar min enkla bön. Amen. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft, skriver aposteln Paulus i första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 4, och fortsätter: vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet kapitel 2, verserna 4-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Vad är då Guds hemliga vishet? Jo, det är att i Jesus Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I sitt brev till de troende i Efesus så skriver Paulus så här: han, alltså Gud, har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Efeserbrevet kapitel 1, verserna 9-14, enligt Svenska folkbibeln. Du och jag undrar kanske ibland över tillvarons mening. Jag har ingen särskild kunskap om det, men jag tror att Gud en gång skapade människan till sin avbild för att han skulle kunna få gemenskap med varelser som av fri vilja valde att ha en uppriktig kärleksrelation med honom. Det var den ena anledningen. Den andra var att människorna skulle bruka, bevara och råda över hans skapelse på jorden. Jag tror inte att det råder någon oenighet om de båda motiven. Men om harmonin i Edens lustgård aldrig hade blivit störd och synden inte hade kommit in i människans väsen, hur hade det gått då? Ja, det vet ingen, för det alternativet finns inte med i Bibelns skapelseberättelse. Om synden inte hade kommit in i människornas liv och levande, så hade kanske evigheten i sig själv inneslutit den skapelsetid som vi känner till, inklusive den sjunde dagen, Guds vilodag. Kanske hade människosläktet då också utvecklats på något annat sätt. Nåja, det där är bara mina egna tankar. Nu blev det ju inte så, som vi vet. Synden och döden kom in ibland oss och störde den gudomliga ordningen och den eviga gemenskapen som jag tror att Gud, vår skapare, hade planerat. Men då ingrep vår Gud, historiens Gud, själv för att återställa det som var fördärvat. Han började med att genom syndafloden ta bort alla de människor som bara tänkte på och gjorde det som var ont. Noa hade funnit nåd inför Guds ögon, så han själv och hans familj, tillsammans 8 personer och ett par av varje djurslag, räddades i den ark av goferträ som Noa hade byggt på Guds befallning. Men Gud hade beslutat att göra mycket mer än så. Han ville rädda hela det nya människosläktet, alltså de efter Noa, så att inte de också genom ondskans verksamhet skulle fördärva hans planer. Problemet var att synden fanns kvar i skapelsen, trots att alla syndiga människor var borta från jorden. Synd fanns ju bland änglarna, långt innan människorna skapades. Det gällde därför att få bort själva grunden för det onda, nämligen synden, men ändå behålla människans fria vilja. Guds plan och sättet för att genomföra det är som alltid underbart i sin absolut suveräna vishet. Så här i efterhand kan man ju som en enkel människa se det fantastiska i Guds plan. Men att en evighet i förväg besluta om hur det hela skulle kunna genomföras, det är en uppgift som bara Gud, den allsmäktige, klarar av. Paulus skriver: men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan, utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud, utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Första Korintierbrevet kapitel 2, verserna 9-16. Som en sammanfattning undervisar oss alltså bibelordet om att det är Guds ande som uppenbarar vad som är i Gud, med ord som anden lär och på ett andligt sätt. Det kan inte förstås av en människa på något annat sätt än genom Guds ande. Nu är det ju så att om du eller jag vill lära oss att förstå någonting om Gud, så är ju det i för sig möjligt, men bara om vi låter det ske genom Guds ande. Men jag tror inte att det kan ske bara för att vi människor tycker att det kunde vara trevligt att veta mer om Gud. Nej, men det finns en annan anledning som jag tror mer på. Vad är Guds mål som han sätter överst på sin önskelista, om man får uttrycka det så? Jo, jag tror att det är att skaffa en ren och fläckfri brud åt sin son Jesus Kristus. Vem kan det vara då? Och hur ska det gå till? Jo, Jesus älskar den som han själv gett sitt liv för. Själv tror jag att bruden är den stora församling av enskilda människor som uppriktigt och innerligt älskar honom, Jesus, över allt annat och ivrigt väntar på hans återkomst. Jesus kräver ingen motprestation för sin kärlek till dig eller mig. Men eftersom han först har älskat oss, så är kärlekens väsen sånt att den som blir älskad utan krav har lätt för att innerligt besvara kärleken, tro på honom och älska honom. Det står skrivet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4. Gud vill avfolka helvetet och befolka himlen. Men alla människor vill tyvärr inte detsamma som Gud. De vill alltså inte inse sanningen om sin synd, bli frälsta ifrån den och bli räddade undan en evig katastrof. Varför vill de inte det? Därför att de vägrar tro på den som Gud har sänt till deras hjälp. De vägrar acceptera budskapet om att Jesus är vägen, sanningen och livet. De vill gå sin egen väg, precis som Adam och Eva en gång gjorde. Nu är det ju så att det räcker inte med kunskap om Gud och tro på att Gud är en, och som det står i första budet, du ska inga andra gudar hava jämte mig, för att bli räddad från helvetets fasor. Nej, det står att också de onda andarna tror det, alltså att Gud är en, och bävar, skriver Jakob i sitt brev, det andra kapitlet och 19 versen. Det är alltså inte kunskapen som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Vid himlens port hjälper det inte om du så kan hela Bibeln utan till och under ditt liv följt alla Guds bud, men inte i kärlek älskat din nästa som dig själv och bistått den som behövt din hjälp. Himlens port kommer att förbli stängd för dig. Det som däremot krävs av oss människor är att vi tror på Guds son, Jesus Kristus, och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. Jesus sa i Matteus evangelium kapitel 10 och verserna 32-33: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Vad betyder det här? Jo, det betyder att Gud tar emot alla sina barn. Och du är hans barn om du tror på honom och på den som han har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Skriften säger: åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes evangelium kapitel 1 och verserna 12 och 13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Tro på Jesus och bekänn honom som din Herre. Då blir du garanterat insläppt genom pärleporten en dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här: Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här: Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ruby Andrews, The Love I Need. Den 2 och 3 september 2001 gav Clarence Clemons en bejublad konsert i The Stone Pony, Asbury Park i New Jersey. Vi minns Clarence som en stark profil i E Street Band tillsammans med Bruce Springsteen och Little Steven. Bland låtarna från liveframträdandet i Asbury Park har jag valt James Browns I'll Go Crazy.

Ruby Baby med Drifters. Nästa låt heter Africa och bandet förstås Toto, och därefter släpper vi fram Jimi Hendrix i Freedom.

Africa med Toto och Jimi Hendrix i Freedom. I tur ligger nu Dr. Feelgood och snurrar med låten One Weekend.

Efter Dr. Feelgood och One Weekend är det dags för Elvis Presley och Finders, Keepers, Losers från augusti 1965.

My Boy Elvis med Janis Martin. Lite rockabilly kanske. Ja, varför inte? Först ut hör vi Fat Boy i låten Overdrive och sedan har jag lagt undan Hot Rod Dream med The Playtones.

När vi ändå är inne i rockabilly-stimmet har jag plockat fram två plattor till. Mark Stevens heter han och låten Diet Pill Boogie.

Efter bogeysvängen med Mark Stevens ökar vi tempot i nästa låt. People in Texas love to dance.

People in Texas Love to Dance, Johnny Correll. Vad sägs om lite svenska tongångar nu för att runda av morgonsvepet?

Och nu efter Lalle Hansson har jag med ett brett leende lagt på en platta med Lasse Berghagen. Följ hans råd och min hälsning om en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkommen.

Hej och välkomna till Jazz Corner som idag innehåller en blandning av storband och mindre grupper. Och vi börjar med Benny Goodman och hans orkester One O'Clock Jump.

Efter 1 o'clock jump med Benny Goodman ska vi lyssna på Bix Beiderbecke i en inspelning från 1927, klassiken Jazz Me Blues.

0: Big Spiderback, Jazz Me Blues från 1927. Nästa stycke blir Ceci Barn med Eartha Kitt. Inspelningen gjordes 1957.
1: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous.

Duke Ellingtons orkester Don't Get Around Anymore. Och dessförinnan var det omisskännliga Eartha Kitt i Sassy Barn. Nu ska det bli helsvenskt. Vi ska nämligen lyssna på Arne Domnérus kvartett bestående av Arne själv på klarinett, Jan Lundgren piano, Hans Backenroth bas och Rasmus Kilberg på trummor. Och det blir Summer Night, skriven av Harry Warren och R. Dubin. Plattan heter Easy Going och spelades in 1996.

Summer Night med Arne Donerus och kvartett. Nästa stycke är ett gammalt fint örehänge som spelats in av ett otal band. Dagens version är tagen från en konsertinspelning med Harry James orkester, Ain't She Sweet.

Här är James och hans orkester i Aintree Suite. Nu till en stor trombonist och sångare, nämligen Jack Teagarden. Inspelningen är gjord 1962. Cottage for Sale.

Efter Jack Teagarden och Cottage for Sale ska vi nu lyssna på Les Brahms orkester i Perky. Och därefter följer Charlie Burnett och hans orkester med On a Holiday i en inspelning från den 21 januari 1935.

har just hört On a Holiday med Charlie Burnett och hans orkester. Dagens näst sista inslag blir med Erik Gullbrandsson och Ibland.

ibland med Erik Gullbrandsson. Som sista stycke idag har jag valt en duett med två av jazzens giganter, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. You won't be satisfied.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Jazz Corner är slut för den här gången, men vi hörs ju igen om en vecka. Till dess, keep swinging.

Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades en kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Och var söndag och regimentets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig och tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffat tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek, då påminns jag om att det finns endast en Gud. Fåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, gamla och nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som var oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud, och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes: Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses på 12 år av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knäkten i djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste, min kortlek för
fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översen sa: du kan gå nu, min son.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Yeah, för denna dubbelsångare. Denna studsar bollen fram och tillbaka mellan järnhalvorna hit och dit. En gång gångare.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, ligger på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Här kommer ytterligare ett program i serien Skattkistan. Idag jämför vi några olika versioner av en välkänd låt och lyssnar på hur bra en gammal jazzlåt kan bli om man gör om den till country. Med mera. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Välkomna ska ni vara!

Idag börjar jag med den kanske mest använda melodin inom countrymusiken. Den finns i en stor mängd olika inspelningar och varianter. Jag ska spela några låtar med den ursprungliga titeln Wild Side of Life. Låten är skriven av Archie Carter och William Warren i början av 50-talet. Och Jimmy Heap and his Melody Masters var först med att spela in låten 1951. Men deras inspelning blev ingen hit. Det var först när Hank Thompson ger ut sin version 1952 som den rusade upp till första plats på Billboards countrylista. Den stannade där i 3,5 månader. Här är han i en inspelning tillsammans med Kitty Wells som också innehåller svarslåten It wasn't God who make honky tonk angels.

Efter denna svängiga version så kommer här en bluegrass-variant med Stanley Brothers och hela originaltexten, Wild Side of Life.

Jag brukar undvika låtar med distade gitarrer eftersom jag som gammal elektroniker anser att något är fel i elektroniken när det låter på det viset. Men nu ska jag göra ett undantag och låta Status Quo köra sin version av Wild Side of Life.

Nu får det vara bra med Wild Side of Life för denna gång. Men i ett annat program ska jag titta lite närmare på de olika texter som finns till denna melodi. Nu, mina vänner, kommer en av mina gamla raggarlåtar, Ray Peterson med Corina, Corina.

Ni som spelar piano har kanske börjat med en enkel melodi som på svenska kallas för Kalle Johansson. Men när Russ Conway utvecklar det hela så kallar han den för Lesson One.

Vad säger ni om jag påstår att sångaren Leroy Van Dyke är född i Mora? Ja, det är faktiskt sant. Han är född i Mora i Missouri 1929 och slog igenom 1956 med sin The Auctioneer, där han sjunger om sin kusin. Så här låter den. Hey, well, all right, sir, here we go there, what are you gonna give for? I have a $600 down here now.

Leroy van Dykes största hit blev Walk On By 1961, som av Billboards Magazine 1994 utsågs till den största country-singeln i alla tider. Baserat på försäljning, antalet spelningar och veckor på listorna. Nummer ett på USA Country Chart i 19 veckor. Allt som allt listad i 42 veckor. Den nådde även till en femte plats på poplistorna. Försäljningen uppgick till 1,5 miljoner skivor. Och här kommer den, Leroy van Dykes jättehit Walk On By.

gammal jazzlåt från 1949, Careless Hands. Text och musik av Carl Siegman och Bob Hillard. Originalversionen låter väl inte så där speciellt bra i mina öron, men hör här så skön den blir med den irländska sångaren Tom McBride, känd som Big Tom.

Jag hittade även en svensk inspelning med Yngve Stor och en lite lustig titel. Om man anknyter till ett svenskt modeord så handlar låten om stora och märkvärdiga händer. Här har vi alltså Yngve Stor som sjunger och spelar på sin Hawaii-gitarr med grymma händer.

För några år sedan hade jag förmånen att få vara med och kompa en liten tjej på Svenska Country and Western-klubbens årsfest. Men det höll på att gå riktigt illa för henne när hon skulle åka hem. Hon körde vilse och hamnade i ett grustag mitt i natten. Nu ordnade upp sig till slut och hon hittade ut från det ödsliga stället och körde tillbaka igen för att göra ett nytt försök att åka hem nästa dag. Tjejen som körde vilse heter Dottie och nu sjunger hon "The best is yet to be".

När jag tittar ut genom fönstret i min studio ser jag att det börjar ljusna ute. Tidningsbuden har redan kört sina runder och laddat våra brevlådor med färska nyheter. Då tycker jag att det passar bra att låta Don Williams sjunga Come Early Morning.

Ja, då är det väl dags att avrunda det hela och med Anne Murrays hjälp bjuda upp alla damerna till dans. Could I have this dance?

Du har lyssnat till Skattkistan med Pelle Jonsson, och programmet kommer från countrykanalen.se. Hej då!

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag tänker jag börja med en amerikansk rocksångare som heter Frederick Anthony Picariello. Och han föddes i River, Massachusetts 1940. Nu är det väl ingen som egentligen vet vem det är, men säger jag Freddie Cannon så blir det väl mera bekant. Han hade ju en mega hit med Tallahassee Lassie. Men det är inte den jag tänker spela idag, utan istället har jag hämtat en låt från en LP, Palisades Park. Och just den här låten tycker jag är mycket inspirerad av rocklegenden Bo Diddley, som gick bort tidigare i år. Titeln är Buzz Buzz A Diddley It, och artisten alltså Freddie Cannon.

Ett var Buzz Buzz A Diddle It med Freddy Cannon. Nu kommer det en tjej med mycket klös i rösten. Och hon har verkligen känslan för rockabilly och countryn som den lät på 50- och i början på 60-talet. Och hon är också en flitig gäst här i Europa. Hennes namn är Marty Brom. Och jag hade turen att få se henne här nu i somras uppe i Lysvik, där hon uppträdde på en countryfestival. Jag spelar här en låt som heter...

Seven Lonely Days. Och den är också känd här i Sverige som Sju ensamma kvällar. Men det är väl ungefär så här den ska låta. Alltså Seven Lonely Days med Marty Broman.

Marty Brom och Seven Lonely Days. Jag läser att Hugh Jarrett har gått ur tiden. Han var alltså bassångare i vokalgruppen The Jordanaires. Och det var ju alltså de som doade bakom Elvis under nästan samtliga hans inspelningar på, från 56 och framåt. Hugh Jarrett, han slutade dock i Jordanaires i början på 1958. För att syssla med annat. Han var ju bland annat discjockey och skådespelare. Därav finns det en anledning att spela just en låt med Jordanaires. Och jag har valt Elvis gamla Don't Be Cruel. Och faktum är att den var ju då här på Svensktoppen i maj 1963. Vi lyssnar alltså på The Jordanaires med Don't Be Cruel.

Don't be cruel med The Jordanaires. Jag nämnde tidigare Marty Brom och countryfestivalen uppe i Lysvik i Värmland. Med på samma festival var äkta paret Diane och Michael Woody, som ursprungligen kommer från Colorado men numera bor i Nashville. Det var första gången de besökte Sverige, och det var verkligen en upplevelse att se dem på scen. Riktigt, riktigt bra. Det är framförallt country de pysslar med. Och jag har valt en låt från en CD som kom 2004. Och låten heter Teardrops and Diamonds. Och det är alltså The Woodies vi lyssnar till.

Teardrops and Diamonds med The Woodies från 2004. Nu ska jag spela en artist som ursprungligen kommer från Texas. Och han spelade in skivor på till exempel ett skivbolag som heter Jan. Och första gången han uppträdde i Sverige, det var den 22 februari 1980 i Alströmerskolan i Alingsås. Och jag har valt en låt här, det är alltså den senaste innedansen här alltså. Och titeln är Alabama Shake, artisten Gene Summers.

Alabama Shake med Gene Summers, och skivbolaget det var Capri. Nu kommer det en artist vid namn Jimmy Newman, eller Jimmy C. Newman. Och C, det står alltså för Cajun, och det är ju alltså det språket som urinvånarna i Louisiana nere i södra USA talade. Och han har gjort väldigt mycket för att popularisera deras språk och musik. Och han föddes i High Point, Louisiana, 1927, Jimmy Newman. Och jag har valt en låt här som heter Louisiana Saturday Night, och artisten alltså Jimmy C. Newman.

Louisiana Saturday Night med Jimmy C. Newman. Nu ska jag spela en sån där härlig låt som egentligen i original spelades in av en grupp som hette The Dukes. Och i den gruppen ingick Gene Chandler. Och Gene, han föddes i Chicago. Faktum är sen att när låten gav så var det Gene Chandler som fick hela äran just utav den här låten Duke of Earl som jag nu pratar om. Och den var även med i en film 1962 som är titeln Don't Knock the Twist. Just den här Duke of Earl, den har ju förföljt Gene Chandler all sedan dess. Och så här låter den.

Därför Duke of Earl med Gene Chandler. Nu ska jag spela en låt med förmodligen Nashvilles mest anlitade studiosaxofonist från 50, mitten av 50-talet och framåt. Och jag pratar alltså om Boots Randolph. Och hör ni saxofon på någon låt med Elvis till exempel, så är det med all säkerhet, så är det just han som spelar. Han gjorde dock en del låtar under eget namn. Och jag har valt en av dem här. Det är alltså Greenback Dollar och artisten Boots Randolph.

Boots Randolph med Greenback Dollar. Vi har haft många celebra artistbesök i Sverige i sommar. Bruce Springsteen, Dolly Parton och Neil Young. Jag ska spela en låt här med Neil Young. Det är alltid svårt att välja för det mycket är ju så väldigt bra. Men här kommer hans tolkning utav The Wayward Wind.

Det var The Wayward Wind med Neil Young. Och den kvinnliga stämman tillhörde Denise Draper. Och lite kuriosa är att på elektrisk gitarr så finner vi Waylon Jennings. Låten är hämtad från LP:n Old Glory. Förlåt, den heter Old Ways. Och kom 1985. I tv så har det blivit en fortsättning på serien The 60s. Och i ett av programmen så intervjuades Ronnie Spector från gruppen The Ronettes, alltså de med Be My Baby. Och hon var ju gift med demonproducenten Phil Spector som skapade bland annat The Wall of Sound. Och jag har valt en låt här som heter Tandoori Chicken. Och den är skriven av just Phil Spector tillsammans med Beatlen George Harrison. Och den kom också på bitarnas bolag Apple. Alltså Tandoori Chicken med Ronnie Spector.

Det var Ronny Spector med Tandoori Chicken. Avsluta dagens program, det ska Cliff Richard göra. Och som vanligt så kompas han förtjänstfullt utav The Shadows. Just den här låten spelades in den 9 september 1960 i Abbey Road Studios i London. Och titeln är D in Love, och artisten alltså Cliff Richard.

Cliff Richard and the Shadows från 1960 med D in Love. Och det får avsluta dagens program. Jag ber att få tacka och på återhörande.

Hej och välkomna till programmet Sommar med mig varje torsdag klockan 10 under juli månad. Varje torsdag klockan 10, Sommar med mig, välkomna.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

You got a woman waiting for you.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka. När du nu lyckats styra in 95,2 MHz. Ja, här sändes programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön för sjukdom utan medicinsk kunskap. Men vi ber ju till Gud och litar på att han hör våra böner och hjälper, helar och tröstar. Jag heter Ingela Buringklint och vi har glädjen att ha till Gud och lita på att han hör våra böner och hjälper, helar och tröstar. Jag heter Ingela Buringklint.

Så, skulle du eventuellt lyssna nu på måndagens sändning, då går det inte att ringa, därför ber vi att bortse från telefonuppgifterna just måndagen alltså. Ja, så beder vi. Tack vår Fader för att du är en bönhörande Gud. Tack för alla de gånger du svarat och hjälpt de behövande, tröstat och de sörjande och rättat till oegentligheter. Tack att vi får komma till dig med alla våra bekymmer. Tack för att du leder oss på rätt väg. Ja, du lyser upp vår tillvaro och kommer med positiva överraskningar. Ibland så bra att man häpnar. Och då är det roligt att förlita sig på Gud. Jag tänker vad många människor går miste om hur bra det är att vara troende. Det vill säga tro på en Gud och låta sig styras av honom. Därför blir man tacksam över livet att ha fått uppleva denna kristna tron. Tack gode Gud. Vi ber alltså i Jesu namn. Nu så ska vi höra Lars Mörlid med kören som ska framföra psalmen 23. Vi lyssnar, varsågod.

En korrigering om att det var psalm 13. Ja, vad är jag genom Guds nåd? Är jag ett Guds barn? Är jag på plats i livet en Guds tjänarinna? Har hans nåd gjort mig till något som jag inte varit förut? Ja,

Gud, han har varit och är god emot mig. Han har givit mig det jag behövt. Jag kan ju knappast berömma mig själv. Men jag vet att det är Gud som har hjälpt mig under hela mitt liv. Ibland har det varit liksom en timmerbil som upptagit hela körbanan och stannat precis vid en infart till en ännu mindre väg. Här fanns knappast möjlighet att börja backa den bil som jag sitter i. Men när möjlig lösning är att möta den stora timmerbilen är att köra in på sidovägen trots att den är smal och svår. Timmerbilen kunde ju inte köra in på den smala vägen. Det var endast mitt beslut att lösa vårt möte. Äran till Gud, han såg denna situation långt innan jag mötte timmerbilen. Tydligt var att Gud manade timmerbilens chaufför att stanna innan den mindre vägen så vi kunde lösa situationen tillsammans. Ja. Då vill jag pålysa att vill du att vi ska be till Gud för dig? Då är det bara att ringa till oss på telefonnummer 0300 10862 och där får du tala med Ann-Kristin. Ja, nu ska vi lyssna till Jesus, vi är här. Det är Kristina Gunnardo som sjunger den. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var Kristina Gunnardo som sjöng Jesus, vi är här. Så vill jag på nytt vara nöjd med vad Gud gör. Om ni visste vilken underbart vacker bukett jag har här framför mig. En stor, vad heter det? Ja, jättefint arrangemang med blomsteruppsättning. I en stor grupp är det ju. Ja, och den har fått ifrån församlingen här. Det är roligt att tillhöra en församling. Så är det. Pröva får du se. Ja, att bli överraskad, det är roligt. Det blev jag här för bara en stund sedan. Och det är ju inte jag själv som styr någonting, utan det är Gud. Alltid så känner jag att det är Gud i det här. Vilken nåd ändå, vilken nåd att Gud förbereder och styr mig i situationer jag knappast kan styra över själv. Skulle jag sträva efter något nytt? Ja, kanske ny nåd, ny kraft, nytt ljus, nya erfarenheter och andliga gåvor. Den väg som Gud visat mig, den är i alla fall den rätta, det har jag ju upplevt. Goda gåvor, sjunger Lars Mörlid med kör. Vi lyssnar, varsågod.

På det ödmjukaste ber jag, Gud, förbarma dig över oss och hjälp oss in i din glädjeström som sköljer över oss med helig andes kraft, som gör nåden stor och omfamnande till alla som tagit emot frälsningen som erbjuds. Ja, vi lyssnar till Kronobergs missionssångarna. Jag öppnar hjärtat. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, Gud, han är god. Guds kärlek är inte begränsad. Guds omsorg är oändlig och Gud är givmild. Ty han giver oss i överflöd. Precis det vi behöver. Ha bara tålamod. Gud, han har inte bråttom. Han ser tiden an med sina gärningar, med både välsignelser och goda gåvor. Jag tittar bara för ikväll med en jättefin bukett jag har fått här. En stor grupp är det som jag har fått här framför mig. Och kortet står så här: Ingela, vi gratulerar och önskar dig allt gott för det kommande året. Guds välsignelse. Så är det ju Pingstkyrkans församling då som står för den. Det känns ju helt underbart. Ja, man blir så glad. Han vederkvicker min själ, ska Nils Skoglund sjunga. Och vi lyssnar till den då, får vi se. Varsågod.

Jag vill du att vi ska be till Gud för dig. Då är det bara att ringa till oss på telefonnummer 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den hela livet ut. Jag har valt att följa Jesus och prisar hans heliga verk. Allt som han gjort för mig vill jag ära. Vi ska lyssna till Levi Petrus sånger här. En av dem: Mitt val är gjort. Varsågod.

Tack Herre för din trofasthet och tack för din barmhärtighet. Du leder mig vidare på din stig. Nytt ljus, du själv visar mig, som gjort en längtar och trängtar efter dig, vill jag likna. Sofia Åkerlund sjunger som gjort en efter vatten. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, det var som jorden efter vatten. Jag längtar efter dig med andens hela fullhet, o Gud, välsigna. Jag välsignar alla som jag känner, skulle jag vilja säga. Det är ju svårt att bli i en situation som man kan hamna i ovisshet om Gud ledsagar in i för brant eller för smal eller alltför besvärlig väg. Glöm då inte bönens väg, som att Herren kan visa vilken som är sanningens väg. Så vägen så att säga blir upplyst för dig. Låt det då fjärran bli att vara egenkär och ha välbehag till sitt eget sätt att tänka och handla. Kom ihåg att det finns många förförare i världen som uppdiktar sin väg och sin stil och för sina medmänniskor prisar den som Guds väg. Tyvärr finns falska meningar, falsk fromhet. Låt allt sådant vara på långt avstånd. Inte befatta dig med dessa irrbloss. Bli vaksam. Lägg allt i Guds händer. Bön, ja, det är en bra sak. Vi har ju fått den möjligheten att komma i kontakt med Gud själv genom bönens väg. Så be du också. Nu ska vi lyssna till Kristina Gunnardo genom eld och vatten. Vi lyssnar, ja. Varsågod.

Ja, vi erbjuder dig. Om du vill att vi ska be till Gud för dig, hör av dig. Du kanske redan har fått bönesvar. Jag ringer också du, så kan vi glädjas tillsammans. Då har vi telefonnummer 0300 10862, och där får du tala med Ann-Kristin. Jag ska läsa ur psalm 113. Guds lov med läran om hans höghet. Lova Herren, ni tjänare. Lova Herrens namn. Välsignad vare Herrens namn, från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång, vare Herrens namn högt lovad. Herren, han ser ner så djupt. Det är av kärlek liksom böjer sig ned. Detta gudomliga seende är alltid verksamt och kraftigt. Om man förbinder den allra högste med uttrycket djupt nere, så är hans kärlek så ofattbart stor. Nu ska vi ta del av två sånger här i tur och ordning. Victoria Eriksson sjunger Som en våg mot land, och Göran Rudbo sjunger Det finns djup i Herrens godhet. Vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, Guds värld är en skimrande gåva till oss som dess yta bebor. Men ack hur den gåvan vi slösat i trots och i bristen på tro. Ja. Den här sången vi hörde, den är ju mycket speciell tycker jag. Det finns underbar förlossning i det blod som göds en gång. Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Ja, då är det ju ingen oro för vad som komma skall då. Eller hur? Den som vet detta, det är ju Gud själv. Och jag förstår ju Jesus också då när han står framför Satan och Satan försöker att lura honom. Det är inget nytt under solen alltså för dig som kanske känner dig lurad i något avseende. Gör som Jesus, följ honom. Han bryter sig inte. Lägg på luren om du känner dig lurad av någon som ringer upp dig. Så är det. Lägg på. Du ska inte bli lurad. Du ska följa Jesus. Så bryr jag inte om sådana sammanhang. Men det är lätt att säga. När man kanske står inför en situation man inte ens vet. Vad är detta för något? Ja, nu så ska du få höra någonting mycket speciellt. Någon vill ge dig. Ja, du får lyssna särskilt nu. Det finns någon, heter sången i alla fall. Och det är Victoria Eriksson som sjunger den här. Nu hoppar jag över elvan där. Undrens Gud ska det vara först, ja. Vi tar den också. Undrens Gud, Erik och Ulrika sjunger den. Och så kommer en annan sång här efter den, Victoria Eriksson. Vi lyssnar, varsågod.

Jag har fått ett bönämne fram här. Förra fredagen, då bads det för att en hörapparat försvunnit. Nu är den upphittad. Och då tackar vi Jesus för detta. Ja, tack kära Herre Jesus. För att du visste var den fanns någonstans. Och tack för ditt ledsagande att kunna hitta den då. Tack Jesus för du är så god. Ja, du hjälper och underlättar i alla avseenden. Vad som är och vad som blir, så kan du tillrättalägga allting. Och du förstår också vilken betydelse en hörapparat är. Eftersom det är något som är i behov påkallad. Tack Jesus i alla fall. Du är underbar. Ja, allting har sin tid. Jag läser då ur Predikaren. Det heter en bok så i Gamla testamentet. Kapitel 3. Tack Jesus i alla fall. Du är underbar. Ja, allting har sin tid. Jag läser då ur

Varje stund har ett ögonblick. Ja, ögonblicket heter nästa sång och den ska Nils Stenlund framföra. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, så läser jag ur andra Moseboken, det är också ur gamla testamentet, kapitel 20. Budorden, det är 10 stycken, men vet du hur de lyder? Ja, gör du det? Du ska inga andra gudar ha jämte Gud alltså. Jämte mig står det här då alltså. Det är ju Gud som säger detta. Du ska inte göra dig något beläte eller bild, vare sig av det som är i himlen eller av det som är på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och göra all slags sysslor. Men den 7:e dagen, det är Herren din Guds sabbat. Ska man inte utföra någon syssla. Han har välsignat sabbatsdagen. Hedra din fader och din moder för att du må leva länge i det land som är Herren din Gud vill ge dig. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Och inte ha begär till din nästas hus. Inte ha begär till din nästas hustru. Ej heller hans tjänare eller tjänarinna. Eller något de äger där. Det nya budet då? Ja. I ska älska din nästa så som dig själv. Ska älska din nästa som dig själv. Det var väl fint. Det största budet. Det ska Lars Mör

Ja, det var största budet det. Ska älska Herren och hela din själ. När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud, i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, ja, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Men för att där tillkomma, men måste man vara tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, då måste man vara still. Att han med instrumentet får göra vad han vill. När egen viljan brutits, dess röst har tystnat här. Ja, ute i Jesu händer kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten. Att Gud ifrån sin tron, blott ur ett ödmjukt hjärta, kan bringa fram en ton. Det är första utav två sånger vi ska lyssna till, dess innehåll. Evangeliskkvartetten tar oss med i den första där. Sen är det i denna ljuva sommartid, och när jag letar fram den så tycker jag den är helt underbar. Med sitt innehåll att man får gå ut och glädja sig för den store Gudens gåvor. Det är verkligen prydlig som jorden står. Och hur för mig så underbara gåvor som liksom kommer upp i blomsterprakt. Av rika löv är grenen full och jorden täcks sin svarta mull. Med gröna sköna kläder. Ja, det har ju verkligen sprutat upp av grönska. Helt otroligt vackert. Det är fagra blommors myckenhet. Med större prakt och härlighet än Salomos sig gläder. Ja, och fåglarnas underbara härliga jubelsång. De jublar också. Ta del av de här två sångerna. Och den sista sången i denna ljuva sommartid sjungs av Helena Länstring. Så har ni fått hela objektet klart här. Vi lyssnar till dessa två sånger. Varsågod.

Ja, det finns en Gud i alla fall. Och allt det sköna som mitt öga har sett, en större tro på Gud mig ger. Vi lyssnar till Torkel Selin som sjunger Det stod en blomma. Och vi tar också med Jag tror på en Gud utav Sofia Åkerlund. Vi lyssnar, varsågod.

Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finns hos dig. Evigt din kärlek är. Jag vill lyssna till Donald Bergagård som framför Stor är din trofasthet. Varsågod.

Guds viljas beslut var att vi skulle få den nåd som var skänkt oss med sin älskade son Jesus. All ära till vår far, sjunger då Mikael Järlestrand. Och vi lyssnar, varsågod.

Ja, vi vill också ära Gud. Nu ska vi lyssna till Donald Bergagård när han sjunger När bad du en bön. Och efter den lyssnar vi också på Kjell Samuelsson som sjunger Han älskar dig och vet vad du behöver. Vi lyssnar. Varsågod.

Så stor är Jesu kärlek. Det ska vi lyssna utav Evi och Pelle Karlsson. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu har vi inte många sånger kvar här. Men vi hyllar väl Jesus i fortsättningen också. Det är Gerd Pettersson Ebegård, Anne Jorid Agnell, Seth Olofsson tillsammans. Vi lyssnar. Varsågod.

Stort tack alla ni som varit med och lyssnat på vårt program Andliga sånger. Återkommer med nytt program nästa fredag. Sändningen kom från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Genom tekniker Elisabeth Linnarsson, producerat av Ingela Burenklint, och vid telefonen tjänstgjorde Ann-Kristin Lindström. Tack också till er båda. Vi ber om Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er alla. Han låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give av sin underbara frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jag önskar er alla fortsatt skön sommar. Ta väl hand om er, så hörs vi igen. Sista sången, Han är min sång och min glädje. Så är det Pelle Karlsson då som framför den. Varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att man i Jeriko erkänt att vattnet var dåligt och att marken därför inte bar någon gröda, så gjorde Elisa sitt andra under. Han förkunnar att Herren nu hade gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och helt i slutet av förra programmet läste vi: och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Och 1978 stod jag själv och drack ur denna källa i Jeriko. Och jag såg tankbil på tankbil som kom och hämtade vatten till andra områden runt Jeriko. När jag där i Jeriko böjde mig ner, formade händerna som en skål och drack av det friska vattnet, då kunde jag inte annat än tänka på orden i andra kungabok 2:22. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Men efter att vattnet i Jeriko blivit sunt, så följer en av de händelser i Bibeln som angripits hårdast av Guds ords fiender. Med hånfulla leenden har man pekat på denna händelse och uttalat sitt förakt mot den brutala död dessa barn mötte. Men innan vi läser de tre sista verserna i kapitel 2, ska vi först se lite grann på det som är bakgrunden för denna händelse. Elia hade just återvänt från Elia förvandling och himmelsfärd, då Elia togs hem till Gud utan att smaka döden. 50 profetlärjungar från Jeriko hade därefter sett Elisa dela Jordans vatten och gå över i Elia ande och kraft. Ryktena fyllde Jeriko och även trakterna runt omkring. Och när Elisa nu är på väg upp till Betel, så kommer en skara gossar och gör narr av honom. Elisa förbannar dem i Herrens namn. Och två björnhonor kommer ut ur skogen och sliter sönder 42 av barnen. Och det är inte bara Guds ords fiender, men även varma, sanna troende som har förfärats över denna del av skriften. Men det är viktigt att lägga märke till att ordet gossar och barn i det här avsnittet, det är det hebreiska ordet nar eller nahar, vilket är ett ord som används om Isak då han är 28 år gammal, och om Josef när han är 39. Det är också det ordet som används om männen i Sodom som angrep Lots hus. Du finner det också på andra platser i skriften. Och det menas inte små barn med den mening vi lägger i ordet. Till exempel när det i första kungabok 12:8 blir sagt: men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och nu var i hans tjänst. Den versen talar om hur Rehabeam förkastar de äldre männens råd och lyssnar istället till de unga män som vuxit upp tillsammans med honom. Och ordet som översatts med unga män i den versen är samma ord som översatts med gossar eller barn i verserna om Elisa och de 42 som blev sönderrivna av björnhonor. Och jag är övertygad om att Jerobeam inte var på något dagis för att få råd av små barn. Det var unga män. Och så kunde vi ge flera exempel. Så det handlar knappast om små barn, men hellre om sådana som var präglade av den avgudstyrkan som hade pågått i många år i Betel. Platsen där Jerobeam hade ställt upp den ene av guldkalvarna som folket i Nordriket skulle förföras att tillbe. Och de många avgudsprästerna i Betel, de hade också sina profetskolor. Och det är mycket möjligt att dessa unga män var lärjungar vid den falska profetskolan i Betel. Och eftersom en i ögon fallande uppvisning, förenat med högt volym, alltid kännetecknat guldkalvens tillbedjare, så ser vi att dessa unga män är inget undantag. Och vår tids unga män från Betel beskrivs av aposteln i andra Petrus brev kapitel 3, verserna 3 och 4. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer de människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det vill säga, de tror inte på vad ordet vittnar. Och det var ju faktiskt det de unga männen ropade till Elisa. De hade hört ryktet om att Elia hade farit upp till Gud. Och nu hånade de det vittnesbördet och säger: ska du inte också fara upp som Elia gjorde? Upp med dig, du flintskalle. Med syndafallet följde en medfödd fientlighet mot Gud. Människan är skeptisk till Bibeln. Människan är beredd att tro vem som helst och vad som helst utom Gud. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 2, verserna 23 till och med 25. Därefter begav han sig upp till Betel. Och medan han var på väg dit upp kom en skara gossar ut ur staden, och de började göra narr av honom och ropade till honom: upp med dig, du flintskalle, upp med dig, du flintskalle. När han då vände sig om och fick se dem, uttalade han en förbannelse över dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och slet sönder 42 av dem. Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan därifrån tillbaka till Samaria. Att håna och förakta Gud eller Guds under är allvarligt. Och i det nya testamentet säger Jesus i Matteus 11, verserna 23 och 24, till staden Kapernaum: o du Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i denna dag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig. Det är Jesu egna ord. Det är Guds dom, min vän. De unga från Betel jäckade Gud offentligt. Men efter att de två björnhonorna hade utfört sitt arbete var det ingen av de unga männen i Betel som drev jäck med Herrens profet Elisa mer. Det kan du lita på. Vi lever i en tid då man varken respekterar Gud eller hans heliga lag. Och många kyrkor kompromissar också för att inte komma på kollisionskurs med människan som lever i synd. Och när den som bekänner tron på Jesus inte visar Gud vördnad, ska vi inte vänta att hedningarna gör det. Men kom ihåg vad Gud säger i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Om du kunde intervjua människor från det förgångna, vare sig de har tjänat Gud eller Satan, så skulle de berätta för oss att man måste skörda det man sår. Det är en omutlig Guds lag som inte kan förändras.

När Ahab dog blev hans son Ahasja kung efter honom. Men när Ahasja, som är barnlös, dör, så blir hans bror Joram kung. Som vi ska se nu när vi kommer till andra kungabok kapitel 3. Och vi läser där vers 1 till och med 3. Joram, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria i Josafats, Judas kungs, 18:e regeringsår. Och han regerade i 12 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, dock inte som hans fader och moder, ty han skaffade bort den Baals stod som hans fader hade låtit göra. Dock höll han fast vid det Jerobeams, Nebats sons, synder, genom vilka denne hade kommit Israel att synda. Från dessa avstod han inte. Joram skaffade bort Baalstoden som Ahab och Isabel satte upp, men han tillbad guldkalvar som Jerobeam. Baalsdyrkan stod för direkt öppen fiendskap mot tillbedjan av Israels gud. Medan guldkalvarna som var uppsatta i Dan och i Betel var en blandning av dessa två. Det vill säga en kompromiss som på många sätt liknade den sanna gudstjänsten, men som var uppblandad med hedenskap. Och denna Joram som försökte avskaffa Baalstyrkan men behöll guldkalvarna. Han liknar sådana människor som inbillar sig att det är nog att ta ett uppgör med de grövsta och mest iögonfallande synderna. Tyvärr är det en hel del förkunnelse idag som är präglad av Jorams tankegång, som leder till att människan blir förd bort från den enda sanne Gud och hans ljus. Så att man i praktiken bara lever för ögonblickets njutning eller för att förverkliga sig själv, vilket djupast sett är att förneka Gud. Men framgångens eller njutningens självtillfredsställelse kan man i vissa tillfällen leva på ganska länge, men som oftast duger det inte till att dö på, om man då inte totalt bedragit sig själv. Bästa sättet att bedra sig är att som Joram ta ett avgörande, bestämma sig för att avskaffa Baalsdyrkan, men hålla fast vid guldkalven och blanda Guds tjänst och det som köttet begär. Och vi läser vidare vers 4 och 5. Mesa, kungen i Moab, som ägde mycken boskap, hade i skatt till kungen i Israel erlagt 100 000 lam och ull av 100 000 vädurar. Men när Ahab var död avföll kungen i Moab från kungen i Israel. När Ahab dör bestämmer sig kungen i Moab att inte längre betala sin årliga avgift till Israel. Joram frågar Josafat om han vill alliera sig med honom för att underkuva Moab igen. Och Josafat svarar: mitt folk som ditt folk, utan att fråga Herren till råds. Utan istället så frågar han avgudsdyrkaren Joram vilken väg de ska ta. Och han svarar: genom Edoms öken. Och vi läser vers 9 och 10. Så drog då kungen i Israel, kungen i Juda och kungen i Edom ut. Men när de hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten.
vatten för hären och för djuren som de hade med sig. Då sade Israels kung, ack att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Joram hade utan att fråga Herren mönstrat sin här. Josafat hade utan att fråga Herren gått i allians med Joram. Och utan att fråga Herren drog man ut i strid. Men när svårigheterna börjar komma, då får Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg, och när konsekvenserna av våra val gör sig gällande, så säger vi, hur kan Gud tillåta att detta sker? Lägg märke till det lilla ordet men i vers 9. Joram gick på sina egna vägar och Josafat lät sig lockas att göra honom sällskap utan att fråga Herren. Men när det hade färdats 7 dagsresor fanns inget vatten för hären och för djuren det hade med sig. Då bestämmer man sig för att börja blanda in Gud. Och den fallna människan börjar naturligtvis med att ge Gud skulden. Tänk att Herren skulle kalla tillsammans dessa tre kungar för att ge dem i Moabs hand. Det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till denna krig. Det var avgudsdyrkaren Joram. Och den som inte har tid att lyssna till Gud eller kanske inte ens vill lyssna till Gud hamnar lätt i sällskap med Joram. Och på den vägen blir man så förblindad att man ger Gud skulden för den ökentorka man hamnat i på grund av att man vandrar styrd av sin egen lust och egen vilja. Men i ökentorkan så börjar Josef att tänka. Och så säger han i vers 11, finns här ingen Herrens profet så vi kan fråga Herren genom honom? Och nu kan plötsligt till och med Joram tänka sig att kalla på Elisa. Och därmed sänder man bud på profeten. Men då säger Elisa till Joram, vad har du med mig att göra? Gå du till dina faders profeter och din moders profeter. Och så säger Herren genom Elisa, att hade det inte varit för att Josafat var med, så skulle Gud inte alls ha hört på honom. Och nu står de båda kungarna och lyssnar spänt. Och vi läser vers 16 till och med 20. Och Elias sade, så säger Herren, gräv i denna dal grop vid grop. Ty så säger Herren, ni skall inte märka någon vind, inte heller se något regn, men ändå ska denna dal bli fylld av vatten, så att både ni själva ska ha att dricka och er boskap och era övriga djur. Dock anser Herren inte ens detta vara nog, utan han vill också ge Moab i er hand. Och ni skall inta alla befästa städer och alla andra betydelsefulla städer. Ni skall fälla alla nyttiga träd och kasta igen alla vattenkällor. Och alla bördiga åkerstycken skall ni fördärva med stenar. Och se, på morgonen vid den tid då spisoffret frambärs strömmade vatten till från Edomsidan så att landet fylldes med vatten.

Det handlar också om att Herrens dom nu drabbar Moab. Andra Kungabok 3, vers 21 till och med 23. Moabiterna hade nu allesammans hört att kungarna hade gett sig iväg för att strida mot dem, och alla de som var i vapenför ålder eller mer blev sammankallade och stod nu vid gränsen. Men tidigt på morgonen när solen gick upp och lyste på vattnet såg moabiterna vattnet framför sig rött som blod. Då sade de: det är blod. Kungarna har helt säkert råkat i strid och då dräpt varandra. Nu till plundring Moab. Eftersom det inte hade funnits en droppe vatten och inte heller hade regnat på natten, så kommer moabiterna till den slutsatsen att det de ser spegla sig i den röda soluppgången, det är blod. Och så räknar man ut att Joram och Josafat och Edoms kung har börjat strida mot varann och slaktat varandra. Så nu behöver de inte strida, bara springa bort och plundra de döda, för att så mötas av den stora överraskningen. Genom detta under räddades Joram och Josafats herrar ifrån att törsta ihjäl i öknen och från att bli slagna av Moab. Och det måste ha gjort ett starkt intryck på alla närvarande. Och därmed hade Gud givit avgudsdyrkaren Joram ännu en möjlighet att tänka sig om. För profeten hade klart sagt att Joram genom sin avgudsdyrkan dragit på sig Guds vrede. Men på grund av Josafat kom Gud dem ändå till hjälp. Och profeten hade klart sagt till Joram i nödens stund: gå och sök hjälp hos avgudarna du tillber. Men i nödens stund förstod Joram att guldkalvarna var inte till någon hjälp. Men när han hade fått hjälp ur knipan fortsätter han precis som förr med sin avgudstillbedjan. Han vill inte omvända sig till Gud, men samtidigt så är han tvungen att desperat söka en mening i livet, och guldkalvarna var den lösning Joram valde. Övertro och vidskepelse är ett av de starkaste vapnen i Satans vapenförråd. En tillbedjan som är en imitation, som delvis liknar sann tillbedjan av den enda sanne Gud. Och när Moabs kung ser att han inte kan hålla stånd i striden, så bestämmer han sig för att offra sin äldste son som brännoffer. Avguden Moloch krävde människooffer. Och nu offrar Moabs kung sin son uppe på muren med den tanken att motståndarna skulle fyllas med sådan fruktan för Moloch att de skulle vända hem. Men de drog i fruktan för att Herrens vrede kunde falla även över dem på grund av detta groteska människooffer. Allt detta kunde Josafat, Juda kung, ha undgått om han frågat Herren innan han gick i allians med avgudstyrkaren Joram. Men det var ju gott att han ändå hade så pass gudsfruktan att han vände sig till Herren när han stod i öknen med sin här hjälplös utan vatten. Israels kung, kung Joram, sa inte ett ord om att rådfråga profeten. Han bara beskyllde Gud för att ha fört dem ut i öknen. I sin bergspredikan så säger Jesus att vi ska inte jaga efter allt det som hedningarna jagar efter, utan vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet. Söka Gud först. Först Gud. Så slipper vi anklaga Gud när själviskheten
egoismen, vår egen synd har fört oss ut i öknen. För öknen tar livet av oss, om inte Gud griper in. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall du få allt det andra också.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, Gud först. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg så har ett bibelsammanhang från Uppenbarelseboken 4 och vers 8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar så vill jag be om Guds andes ledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer. Hjälp mig, Herre, att förstå ditt ord på rätt sätt, så att jag kan ta det till mig och sen förmedla det till den som vill lyssna och låta ordet verka som du har tänkt dig. Amen. Uppenbarelsebokens fjärde kapitel beskriver hur Johannes i sin himmelska syn får se Guds sju andar framför Guds tron i himlen, och runt tronen står de fyra väsendena. Jag ska inte försöka förklara vad väsendena är, utan det överlåter jag åt någon som är mer upplyst än jag. Det kan vara så, som en kommentar antyder, att de fyra väsendena är speciella skapelser som är okända för oss. Kanske representerar de på något sätt Guds skaparverk. De verkar ha samma uppgift som de serafer profeten Jesaja fick se vid Guds tron när han blev kallad till att vara en Herrens profet. Du kan läsa själv i Jesaja kapitel 6 och verserna 2-3 om det där. Kapitlet i Uppenbarelseboken handlar alltså om hur Gud prisas och äras, och vers 11 i kapitel 4 avslutas med orden: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Jag tror att Gud har mycket mer i sin skapelse än vad du och jag som små människor känner till. Och varför skulle han inte kunna ha det? Bara för att vi är skapade till Guds avbilder så betyder ju inte det att vi har kunskap om allting. Nej, långt ifrån. Om det behagar Gud och uppenbara saker och ting för oss, som det Johannes fick se genom den öppna dörren i himlen, så kommer han säkert att göra det. Om det behövs för att vi bättre ska förstå och kunna förmedla det som Gud vill ha framfört. Jag tror inte att Gud alltid låter sin vilja uppenbaras på samma sätt. Gud är så stor så han behöver aldrig i evighet upprepa sig, utan kan alltid vara unik i allt vad han gör. Ibland saknar vi därför tidigare erfarenheter att bygga vår tro på. Men vi får istället vara med om nya ting efterhand som vi växer till och vandrar vidare i gemenskap med Herren. När profeten Jeremia satt inspärrad kom Herrens ord till honom. Han sa: Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia, kapitel 33, vers 1-3, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kom jag också att tänka på det som hände på första pingstdagen i Jerusalem, när Guds ande kom till jorden och alla hörde på sitt eget språk anden tala om Guds väldiga gärningar. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 11. Vad som är Guds väldigaste gärning kan nog bara Gud själv avgöra. Men min egen uppfattning är inte att det var att han i sin allmakt skapade himmel och jord, utan att han i sin kärlek sände sin son Jesus Kristus till att ge sitt liv för att alla vi människor skulle kunna bli frälsta.
Inför Guds helighet är jag själv och vi alla orena syndare som inte kan bestå inför Gud om vi inte först har renat oss genom tron på Jesus, vår frälsare. Till och med Jesaja, som Gud kallade till sin profet, säger inför Guds helighet: Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herrens helighet. Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar.

sinnesspänning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Jesaja kapitel 6, vers 5-7 enligt Svenska folkbibeln. Guds helighet är för mig personligen ett så ofattbart och omfattande begrepp för Guds väsen av maktfullkomlighet och fullständig renhet, så att jag bävar inför bara tanken på att tala om det. Om jag inte visste att Guds ande styr mina tankar och ord, så skulle jag aldrig våga ge mig in på det här ämnet. Men det paradoxalt underbara med Guds helighet är att den, samtidigt som den bevisar hans absoluta rättfärdighet, till exempel när han dömer våra samvetens uppsåt och tankar, också uppenbarar sig som försoningens Gud, där vi, trots att vi är fullständigt ovärdiga all barmhärtighet och medkänsla, ändå får uppleva Guds gränslösa nåd och ständigt pågående rening från all synd, så länge som vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Första Johannes brev kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Det är bara Guds kärlek till oss människor som manifesterar sig på det här sättet. Gud vet att vi är stoft och saknar all egen rättfärdighet. Men han älskar oss obegripligt nog ändå och har ingen högre önskan än att leda oss rätt och hjälpa oss på vår väg genom livet, så att vi en dag når fram till målet, det eviga livet som han har i beredskap åt alla som tror och förtröstar bara på honom och bekänner Jesus som sin Herre. Guds helighet ligger så helt utanför en människas begreppsvärld, så utan Guds egen vägledning saknar vi ord för den. Inte ens seraferna, de högsta himmelska väsendena, vågar se den helige guden, utan döljer sig med sina vingar, står det i Jesaja kapitel 6, vers 2. I Gamla testamentet och Andra Mosebokens 33 kapitel kan vi läsa om hur Herren Gud mötte Mose i uppenbarelsetältet, ett särskilt tält som under Israels barns ökenvandring slogs upp långt utanför lägret där de andra tälten stod. Där i uppenbarelsetältet talade Herren med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan, står det i Andra Mosebok kapitel 33 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. När Mose, Guds vän, var på berget Sinai för att få lagens tavlor en andra gång, eftersom de första var sönderslagna, bad han att få se Guds härlighet. Och Herren svarade Mose: jag ska låta all min godhet gå framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Mose fick alltså se Gud på ryggen, men inte Guds ansikte. Du kan läsa om det där i Andra Mosebok, kapitel 33, verserna 18-20 och vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om Bibeln beskriver något annat tillfälle när Gud talat med en människa på det här direkta sättet. När Gud sluter förbundet med Mose och Israels folk, säger han:

0: till Mose: "Det som jag gör med dig är förunderligt stort." Andra Mosebok kapitel 34 vers 10 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Visst fick Mose under sitt liv vara med om stora och förunderliga ting av Gud. Men jag tror personligen inte att varken du eller jag som människor är borträknade från Guds möjligheter att använda oss på andra liknande sätt. Vi lever ju visserligen i en annan tid under helt andra omständigheter. Men Gud som ensam utför verket är densamme. Och vår gemenskap med den treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande, vilar på samma grundval av tro och förtröstan på hans makt, kärlek och barmhärtighet som den alltid har gjort. Utan Guds direkta ingripande så tror jag att människorna idag är exakt likadana som de alltid har varit. När Guds ängel i den himmelska synen hade visat Johannes på ön Patmos det han sen skrev ner, så säger han: "Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar." Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 10 och 11. Lönen som de troende ska få har alltså Jesus med sig när han kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta de sina hem till sig. I kapitel 22 och vers 16 står det: "Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 16 enligt Svenska Folkbibeln. Många generationer tidigare hade Bileam i sin fjärde profetia framfört budskapet om Jesus, världens frälsare, som skulle komma. Vi kan läsa om det i fjärde Mosebok kapitel 24 och vers 17, där det står så här: "Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel." För Guds profeter var det alltså inte okänt att en ättling, eller telning som det står i den äldre bibelöversättningen, skulle träda fram en gång i framtiden. Profeten Jesaja, som levde över 700 år innan Jesus föddes, säger i sitt 11:e kapitel ifrån den första versen: "Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning ifrån hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör, utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden." Jesaja kapitel 11 vers 1-4. Och jag fortsätter att läsa ifrån Jesaja bok kapitel 11 från vers 10: "Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Jesaja 11 och den 10-12 versen. Jag hoppar framåt några verser i texten och fortsätter läsa från vers 15, där det står så här: Och Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut och lyfta sin hand mot floden genom en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar så att man kan gå torskodd över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar i Assyrien, liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. Jesaja kapitel 11, verserna 15-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min kära vän, Gud är densamme, och hans kraft är densamma idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.